0: kano kure onyane shi nipa kuro yene sa obema nipa na huwa chire ne po obe buwano nti onka bibia uhu nyina nchire no nti huwana akula nede oyene papa no so papa
1: nti wakachire mo no fuhono
0: wakachire be wo no fuhu doktor no no so papa no se o papa ne yede no bo ni drink so ye police ni nti doctor no so ne police for ni ye free no free police ni panyine ba kon no be hu no bi san no ye nti be fre ne papa no wo boko mpanyfo no fre no ne ko office se nka on fa akula ne mrem on fa akula ne fre ni nche en fa ne mrem hono wa mfa na mrem me so manti se case ni hu she akra ne do mo ye ne papa na kona bra sa one no no omo sa da ne de ba ma na nko da ne papa ne what 3 days nti e firi ho kona so ne be de ne ma ne papa ne se o mfa ne mle ne ma me nti ho no manti she me de minim she nti no no ono so amfa na ma one ne papa ne so be yare o yale ye ni mu na no okostra police fo ne se o ba kuma se abehwe ne ho yale nti o ba o de akla na be
1: nti no ne de o de koto no no
0: pacho
1: okay nti ne che se o ba ne chi mu a o koy na no was 10 years to 11 no
0: pacho
1: o de how many years one ho o free ne ho no de ai
0: o free ho no o benya 15 3 December ye nye 15 ti me fa na se o firi ho ne de na o ba ni 15 ma na ano ya nkofa ni
1: je so di ho be se 4 years
0: pacha
1: na 4 years ni munyina no ni papa ne na da sa amanyi sia ba mu nti se wukọ aguna no omo ma wukọ hospital
0: mpacho ye kwa aguna na nko report ye na omo ma police hospital for same fa na nko nti me de ne kọ kufudia hospital regional hospital wo kufudia nti ho na ye kọ ye testing na omo ye ko hu se ya resu wo ni mujem nti mbisa akra na se aden na osema se yale wo mujem de ye mpapa because mpapa ni ma
1: aden mo kọ ye testing na yare ben na se wo ni mujem
0: na omo se wo anya HIV nti osena papa no hu so no maduro anwumre bi osma na mane fra duro mane no na duro no de ade black polyethylene black ne sorry tape cover duro ne to ane ho nyina nti wu to ane se eyisi
1: wu
0: nti oni de oni obi sta ne papa na ne yoka ne se ne nane na ye ne ya no na duro no no nti o papa ne no maduro nti se o mo se anya sa ya le ne dia o ye shi o se ne papa na ye odema
1: no se ne papa pani ni pa one nada
0: papa ne pe one sanya ne papa na kula nko hu saade ne bi kula na first day ne kro ye ne moja ba sa ne papa ne de nye hwe me de koma police fo no ti me kọ hospital na saade ne ko pie ho ne de nya me no kro ne ndi nsun ye e ha papa na om frem de kọ police fo no ho se fons na modema ye koye no ni asen ya kopie di ti omuka kirem se ode memra ye be frem ye be frem ye be frem ye be frem ye be frem enti shi
1: o de ko ho na di abosu mesin
0: mpacho di be ye 4 months e ko 5 months na menti ho shi
1: ma bi akọ report ye ne ho na esese be ma na oye dwuma wo hi ankasa
0: sesi oye dwuma wo ma mponten na gona ho na me report o case ni ho na ofiri ote na omo de kon me free ye be frost anti me ana free be ma be pressure na nko nko ye no omo ka se me mbra ye be san ya frem na nko ye eno so anti nko nde ne ba ko fo dia na so me ko hwe school ho ma no ono so school ono so kwa o se ase o te wona sa ase ni sini ti ma ne wre free ade bia
1: o tuntun pon concentrate
0: nti e ma eno so madam ba ko chena ade trip ni na o chire chire nche ne se sei ni na ne papa de aye no nti no ama ote ho a na se onkai ade se bibi se nti no ho na omode to ho so me head nani na head ne fio no mo se me fa nko e de se ho kufo dua ho do sufo ho no mo waye nti ye koye na omo se me fa mla akra headquarters nti me de ba ho so na ye de bedan also police phone
1: nti de ba odi se mo de akọ aguna asan ko kufodua dofsu na dofsu yesa mo mra kra
0: mpa sho ya kufodua police station na ye kwe no mo se ye mra kra dofsu fo ho nti headquarters ye ba ho ti ye ba ye na mo se omo san ko ye test na foforo omo ko ye dis